so a ebe mo aba e bia wo na sori ni bi ni wa e be chiro bi bi e ben amo akọ tumirika na ebra entrefie ewiye bre ni ni ewo mo no enra hu ni pe akọ tu mu guye bebere bebere woni mda won so bere beso intiment na fie o ka Roman chapter 10 verse 9 to 10 na o se sa wo do anu pe mo ka se Jesus Christ e yoda de na wo do akuma jidi so wi o sori ya o be je wo ti wo pe nkwa ja sa mi nka wo fie na na nkwa bo ndi me akwasua me chidi se Yesu Kristo wuye no wosole me te makoma nso jitum se wuye no wosole owu ma me bone no wosore ma me nkwangie me dawasi Yesu se wagye me nkwa firi na ekure me no betena me nkwa na nyina no ahyase ahwehwe Yesu Kristo na kyira kwan sei na esi eya Kristo beba ye nchen die na meye Kristo ni me betena na wo hwe so o hwehwe kyira kwan ya he wo no betena obem wani agye wasase Yesu sa no ani akwagye wo so no ni te pe nkwa entra so de mokwa nipa no bebere ko Yesu nchen no o mkopa aduane bi kopa nsen kyere ne fiu ne ko ya o mbisa Yesu se meye de ne menya nkwa o first question wo kwa so de din kan bi sa no se meye de ne menya nkwa enu nti na wo kwa so de no question a kwa sori di nkan bi sa enye wo ye die enye wa wa die o first question a kwa sori se obi sa ne se me de nyankwa ne ye nkyere wo nyankwa ji ade aka nyina e yu bonus awurade nhyira wo mi chia mi nuanu mu nyina am chia mu busu afo mi chia mi nsori ma ma sofo nyina wo ye nuanu mu so ya sene e fri UK ya da mase nyankopon nhyira mo mi chia mo ana ne de defender woni okiri woni nyina me chia mo nyina nyakopon nhyira mo sede bia mo boa di musika sem esom ye di asempa no ba obi woni fie ene asem no ama na sesa nyakopon nhyira mo ma mo wa ha no mo nso amo nso mo support bi nyakopon nhyira mo nyina me chia tie fu nyina apostle Joseph Japan papa onkwaso me chia ene frie obaza u Peter Kwame Edu papa me chia onkwaso so fu mama latifa Nyankopon hyira ene yenua Isaiah ene ofaya kwesimole ene ebeboa ye na yetimede asem no eko wiase nyina ye da obi biara ase 7:30 na ye hye osom no ase obi biara ma no hya ha eda jbia na ne presade eda bi se bi akwa tena ne motwe pa ente eda uti mi simuntam simuntam no abetru ntam ewrade hyira se o bo ama jo asofo asore no e koso mi chia wo bibia la ni pe bia la wo tie mi TikTok Facebook radio mi chia wo bia urade nhyira wo bia meda wase yenya nkopon one tumi ni ahoden eya wo tia o ma ate wasem una begusunsu na aso aba ma wasem nsesa wo ma wasem mfa nhyira mere wo ba ma wasem emfa empeja emre wo ma obi nam kwamboni bi so na enye no pa afa utumi twi ne firim na fo wa ho aden sesa wo ma abrabo na enye ye ye ja PFM jumedi nyina ahye wo nsa koso ama utumi nya kese wa ha obonefo obia la obesuai sia radio yesu de sino kwan mishira o ma o moye adwuma nyina wa ha adwuma wura koso ama aho aden ne enkwa enye ne dia ye da wase sɛ wode wo nhyira abɛdome yɛnɛ ɛwɔ Yesu din mu nti amen.